0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Här är de senaste nyheterna. Inför skolstarten ökar risken för trafikolyckor med barn. Runt 2000 barn skadas under augusti och september, enligt Transportstyrelsen. Allt fler kommuner inför bilfria zoner vid skolor. I Uppsala utökas försöken efter positiv respons och bilister uppmanas till extra hänsyn på morgonen och eftermiddagen. Arbetslösheten minskar bara marginellt. I juli var 350 000 inskrivna som arbetslösa, 6,5% enligt Arbetsförmedlingen. Lågkonjunkturen har varit seg och många företag väntar på att konsumtionen tar fart, säger myndigheten, som räknar med tydligare nedgång först mot slutet av 2026. Ungdomsarbetslösheten fortsätter samtidigt ned. Vi går utrikes. I Colombia har dödssiffran efter jordbävningen stigit till 265, enligt president Abelardo de la Espriella. Omkring 500 saknas och minst 25 800 familjer har drabbats. Fokus ligger nu på de saknade. Och så sporten. Sara Sjöström är Europamästare igen. Hon tog sitt 18:e EM-guld när hon vann 50 meter fjäril före Roos van Otterdijk. Därmed tangerar hon Franziska van Almsick som mest vinnande kvinna i EM-historien. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

got me.

got no.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott.

0: sol på kärlek. Presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: God morgon säger vi från Kristen Närradio, och vi kommer nu under sommaren att få lyssna till repriser av våra morgonsändningar från tidigare år.

Ja, signaturen för vår fredagssändning God morgon Växjö här på 102,4 har just ljudit för oss. Ja, denna signatur är ju hämtad ur salmen 176 i psalmboken Din klara sol går åter upp. Och ännu har ju inte solen gått upp, det är ju fortfarande mörkt ute. Men ja, vi lever på hoppet att ännu en dag ska solen gå upp. Och ja, om den rätt gömmer sig där bakom molnen under hela dagen så vi inte ser solen, så vet vi ändå att solen finns där. Och så är det med Guds kärlek också. Den kan på olika sätt vara dold för oss, men mitt i allt så vet vi att vi har vår Herre med oss, och det får vi ta till oss av också denna fredag. Och vi ska ännu en gång få ta utgångspunkt från en psalm i Saltaren. Denna gång den 52:a psalmen, och den här psalmen är skriven av kung David. Och ja, vi ska få börja med en sång som jag tycker knyter an till den här psalmen, och det är Lennart Larsson som kommer att sjunga för oss, Skyddad i Guds hand. Ja, lever vi i närheten av Gud och lyssnar till hans röst, ja, då har han ju lovat oss att vara med och vara vårt skydd och vårt värn. Och vi lyssnar nu som inledning på dagens program till denna sång.

0: Jag är skyddad i Guds starka hand, sjöng Lennart Larsson för oss. Ja, det finns ju många löften i Bibeln som talar om just detta, att Herren vill vara vårt skydd och vårt värn, och att vi får ta emot dessa löften om att han vill vara med oss alla dagar intill tidens slut. Och ja, när vi lyssnar efter hans röst, ja, då får vi honom och vi som vår hjälpare och räddare. Och då behöver vi inte vara rädda för något, får vi höra om i denna sång. Och i dagens saltarsalm så är det också temat. Och i vers 9 på den här salmen så har vi orden: se, där är en man som ej gjorde Gud till sitt värn. Ja, här fick vi ju höra Lennart nyss sjunga om att göra Gud till sin skyddande hand får vila över oss. Men om vi inte vänder oss till Herren, ja, vad händer då? Då får vi lita oss på vår egen styrka och vår egen rikedom. Och det får ödesdigra konsekvenser när vi bara litar på oss själva och inte på vår Herre och skapare. Ja, Herren själv vill ju komma till oss och ha gemenskap med sina barn, de som han har skapat. Men när vi vänder vår blick mot annat, mot det skapade istället för skaparen, ja, då får vi roffa åt oss och vi får leva vårt eget liv. Men det finns ändå ett slut på detta liv. Det kommer inte att vara för evigt att man får leva på det sättet. Och det är det denna saltarsalm handlar om. Och jag tänkte nu bjuda på ett litet radioteater som jag hittade här när jag letade efter sånger till dagens program. Vi ska få höra på norska, så jag hoppas att du kan ta till dig av det norska språket. Den rike mannen och bonden heter denna lilla stycke som handlar om en rik man som begår ett stort misstag och det får stora konsekvenser. Vi lyssnar här nu till denna lilla radioteater.
1: Jo. För länge, länge sedan, långt, långt borte, mitt i en stor och stille örken, var det en liten arabisk by. Mitt i byen var det en basar, en stor marknadsplats där folk samlat sig för att handla. Basaren hade tusenvis av trange gator och smug. I vart ense smug var det tusenvis av färgrika butiker där man kunde köpa allt mellan himmel och jord. Mitt i folkmängden var det en rik man som en dag gick på tur. Han hade på sig fina och dyre kläder, en lång silkekåpe från Kina, guldkedja från Persia och diamantring från India. Den rike mannen gick som en påfugl med näsen höjt i värre och hevet bryst mens han lot den lange kåpen släpe langs backen.
2: Pass dig, pass dig,
1: var det en som ropte. Plötsligt såg den rike mannen fattig bonde som kom raskt mot han. Bonden hade på sig mycket och slitte klär. På ryggen bar han en stor och tung bunt med fyringsved. Bonden gick med böjd rygg och kunde inte se folk föran sig. Så, för att inte komma bort i någon, ropte han:
2: pass dig, pass dig!
1: Alla folk flyttade sig, bortsett från en, den rike mannen. Varför ska jag flytta mig för en fattig bonde med ödelagda kläder? Tänkte rikmannen och stod i vägen. Plötsligt kraschade bonden med den rike mannen. Rikmannen falt ned och vedbunden falt över han. Den rike mannen blev dynket ned i gjørme och de fine klærne hans blev ødelagt.
3: Dette skal du betale for,
1: skrek den rike mannen sint.
3: Bli med mig!
1: Rikmannen tog tak i bondens krage och drog han med sig till byens dommer. I retten fortalte den rike mannen att han gick en tur runt omkring på basaren och hörte ingenting där bonden kom mot han, fordi bonden inte varslet han. Bonden ödla klærne mine med vilje, sa den rike mannen.
3: Men varför skulle bonden göra något slikt?
1: Spurte dommeren. Bonden var sjalu på meg fordi jeg har finere klær enn han, svarte rikmannen. Deretter spurte dommeren bonden.
3: Hvorfor ødela du klærne til den rike mannen?
1: Bonden sto musestille og sa ikke et eneste ord.
3: Hørte du ikke? Hvorfor ødela du klærne til den rike mannen?
1: Gjentok dommeren. Bonden sa fortsatt ingenting.
3: Jeg gjentar. Hvorfor ødela du klærne til den rike mannen?
1: Sa dommeren høyt og irritert. Men fortsatt kom det ikke et eneste pip fra bonden. Da snudde dommeren seg mot den rike mannen og sa irritert.
3: Ser du ikke at bonden er stum? Hvordan kan du kreve fra en som ikke kan snakke at han skal varsle deg?
1: Sa dommeren.
4: Å jo! Jo, han kan snakke! Jeg vet at han kan snakke! Jeg hørte han! Han ropte høyt! Pass deg, mange ganger!
1: Svarte den rike mannen uten å tenke. Dommeren straffet den rike mannen for å ha løyet. Han måtte betale 1000 gullmynter til bonden, og i tillegg måtte han stå på torget foran alle folk på basaren og rope «Jeg var selvgod og ville ikke dele, derfor falt jeg ned i sølen og ødela mine fine og kostbare klede».
0: Den här lilla berättelsen hämtade jag från albumet Äventyr för hela världen på norska alltså. Och vi har här fått höra en berättelse om en rik man som gick där på stans gator och ville verkligen visa att han var rik. Men ja, det innebär ju inte att man kommer med förstånd bara för att man är rik. Denna man, han fick höra en annan man som ropade att man skulle flytta på sig. Men han ville inte flytta på sig och ja, då blev han omkullvält och han försökte då rädda situationen med att skrika och gapa och visa sin makt och styrka. Men han blev påkommen och det blev inte som han hade tänkt sig. Ja, hur har vi det i våra liv? Har vi det som den här mannen att vi roffar åt oss och vill gå vår egen väg och inte ödmjuka oss inför Herren och vi litar oss på vår egen styrka, ja, då finns det stor risk att det, hela lasset skälper och att det blir inte alls som vi har tänkt oss. Det kan vi väl se och höra om, både kanske i våra egna liv och i andras liv, att det är så det kommer att hända när vi tror att vi har vår egen styrka att lita till. Och ja, det är det då som är utgångspunkten för den saltasalm som vi nu ska få höra här. Det blir också denna gång inläsaren av Folkbibeln 98:s översättning som nu då läser för oss den 52:a salmen. Som jag sa tidigare, en salm skriven av konung David.
5: För sångmästaren, en sång av David, när edomiten Doeg kom och sade till Saul: David har gått in i Ahimeleks hus. Varför skryter du med det onda, du som är så mäktig? Guds nåd varar för alltid. Din tunga tänker ut fördärv, den är lik en skarp rakkniv. Du handlar bedrägligt, du älskar ont mer än gott, lögn mer en sanning. Sela. Du älskar allt tal som gör skada, du falska tunga. Därför ska Gud slå ner dig för alltid, gripa dig och rycka dig ut ur din hydda, utrota dig ur det levandes land. Sela. Det rättfärdiga ska se det och frukta. Det ska le åt honom. Se, där är en man som är gjord Gud till sitt värn. Han litade på sin stora rikedom. Han sökte styrka genom att roffa åt sig. Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt. Jag ska alltid tacka dig för vad du har gjort. inför dina fromma ska jag hoppas på ditt namn, ty det är gott.
0: Dagens saltarsalm som vi har som utgångspunkt för vår sändning, den var nu den som vi fick lyssna till. Salmen, den inleds med att berätta om hur David skrev den här salmen efter att Doeg kom och berättade att för Saul att David hade gått till översteprästen för att få skydd där. Och då skriver då David den här salmen som har rubriken Tröst mot våld och onda tungor. Och i salmen får vi höra om just detta att människor runt omkring oss, ja, de kan skryta om hur mäktiga de är och hur mycket de har som inte de kristna har. Men ja, när det väl kommer omkring så är det Herren som har allt i sin hand och man har inte något av sin egen styrka att lita till, utan det är på sista dagen så att det är den rättfärdige som segrar. Och det är hela temat för denna psalm. Och mot slutet så får vi höra om att när man då går Herrens vägar och lever ett rättfärdigt liv, då blir det som det står i vers 10. Ja, som ett grönskande och ett livträd i Guds hus, jag förtröstar på Guds nåd. Alltid och för evigt. Och vi ska då få tacka honom för evigt för allt det goda Herren har gjort. Och inför det fromma så får vi hoppas på det heliga Guds namnet. Ja, vad Jesus Kristus gjorde för oss på Golgata, ja, det gäller för oss än in i denna dag. Och det får vi lovsjunga och tacka och lita på att dessa löften som vi hör genom Bibeln, de ska verkligen bli infriade. Och vi ska fortsätta vår program nu denna morgon med att få höra en Teisé-sång. Confetemini Domino, ungefär på latin. Och på svenska så blir det då Tacka Herren. Och här får vi då lyssna till denna sång och lovsjunga Herrens namn över allt det goda han har givit oss.

Tacka Herren, hans nåd vara för evigt. Ja, det får vi lovsjunga i denna sång från Taizé, som så frimodigt sjunger om detta att tacka Herren. Och låt oss nu knäppa våra händer och just göra det. Tacka vår himmelske far. Ja, Herre, tack för att du har skapat oss och tack för att vi denna morgon har fått lyssna till ditt ord. Herre, tala det in i våra hjärtan, att vi blir stilla inför ditt budskap och att det får blära frukt i våra liv. Ja, Herre, låt oss se att allt det goda det kommer från dig och att du är den som har skapat allt det vackra och underbara i vår natur. Ja, Herre, tack för de fyra årstiderna, att vi nu har fått uppleva vinter. Om några månader så kommer vi återigen att få glädjas över grönskan och den fantastiska blomsterprakten. Ja, varje årstid som du har givit oss, ja, den har sin tjusning och charm. Ja, Herre, tack för detta underbara mysterium med naturens skiftningar. Herre, tack också för allt det goda du gör i våra enskilda liv. Herre, vi ber om ditt beskydd också för dem som lider av förföljelser och plågor. Vi hör om i dagens saltasalm att det är inte alla som vänder sig till dig och vill ha dig som sitt skydd, utan man väljer sin egen väg och vill roffa åt sig och lita på sin egen styrka, och det får ödesdigra konsekvenser för människorna där runt omkring. Herre, ja, var du med alla som just denna dag lider av sina medmänniskors plågoanda? Ja, Herre, du vet allt och känner var och en av oss, och du vet vad var och en behöver. Kommer du din stärkande hand till var och en? Och det som litar på sin egen styrka, som vi hörde om i den här berättelsen tidigare om den rike mannen som tyckte att han var den mäktigaste och att det var han som kunde styra och ställa där på byns gator. Men det fick också han uppleva och en förändring när han insåg att ja, det kanske inte var så enkelt att man hade inte kunde ta hänsyn till andra människor. Ja, Herre, låt du människor runt omkring oss få upptäcka detta, att i sig själv är man inte stark, utan det är genom ditt beskydd och din vård och hjälp som vi har fått ta emot din nåd. Herre, du känner och vet allt om oss. Vi kommer nu denna morgon inför dig och vi ber för den jul som nu ligger framför, att du är med och välsigna julhögtiden, att vi verkligen får glädjas över din frälsningsgåva som du gav oss när du lät din son födas hit till världen. Ja, detta oansenliga som hände där i Betlehem, som gick många helt obemärkt förbi, men som ändå har fått bära så rik frukt genom årtusendena. Herre, ja, låt detta få bära in i våra liv, att vi får ta till oss av att inte det bara handlar om att städa och pynta och ha det vackert och traditionsenligt i julen, utan att det verkligt stora är att du föddes hit till världen och att vi får påminna oss om detta. Ja, Herre, det ber vi om i Jesu namn. Och så ber vi också den bön som du själv har lärt oss. Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Fredimuskören har här pampigt sjungit för oss sången Det är gott att tacka Herren. Ja, ett härligt förspel med Ågäll inledde denna sång. Och vi fick lovsjunga Herren för allt det goda han har givit oss som de sjöng om i den här sången. Och ja, det blir som avslutning på vårt morgonprogram här från Kristina Radio på 102,4. Och vi kommer att återkomma igen ikväll från klockan 19 fram till 21, så blir det ett program från Kristen Närradio. Och under dagen så är det ju Gold som sänder här på denna närradiofrekvens. Och ikväll så blir det då först musikblandning fram till 20 då vi får höra radiopastor Kurt Westman som leder då oss i fortsättningen i sitt bibelstudium. En programserie på 1200 program där han går igenom hela bibeln. Och så vid 8:30 så kommer Karin Bravs program Oändlig nåd i dikt, bild och musik. Ja, där får vi höra återigen Karin som målande berättar om något konstverk och också spela sånger som knyter an väl förmodligen till advent. Kan vi väl gissa när vi nu är i adventstid. Och så blir det avslutning med aftonbön. Och den här veckan har ju våra aftonböner leds av Leif Svensson från Moeda Philadelphia som har talat till oss om Johannes döparen. Och det är ju just Johannes döparens dag, eller ja, vi har ju två dagar på året som knyter an till Johannes, och i tredje advent är ju den dag då vi får höra om vägröjaren. Och med detta säger vi nu tack för denna morgon och önskar er alla en god och välsignad dag.

Här är de senaste nyheterna. Riksdagen röstade igår för att minska mängdrabatten vid flerfaldig brottslighet. Regeringen och SD fick igenom förslaget. Oppositionen sa nej. Straffen beräknas ofta bli 50-75% längre. Inget startdatum är satt. Nästa regering avgör när kriminalvården klarar det. S kallar beslutet ofinansierat, medan regeringen siktar på 2029-2030. Riksdagen sänker också straffbarhetsåldern. 14-åringar ska i 5 år kunna dömas för allvarliga brott som mord, grovt vapenbrott och sprängdåd. Regeringen säger att det stärker rehabilitering och skydd. V, MP och C röstade nej.

0: Samtidigt minskas straffrabatten för unga under 18. Den ändringen börjar gälla den 10 september. Vi går utrikes. Minst en person har dödats och 15 skadats i ryska attacker mot Kramatorsk i östra Ukraina igår kväll, enligt regionala myndigheter. Även byn Bilenke attackerades flera gånger och i Zaporizjzja skadades 2 personer i en annan attack. Vi avslutar med friidrott. Armand Duplantis känner sig redo för EM i Birmingham efter en tuff sommar. Skämtsamt säger han att han har för många partyboys runt sig, men att han ska visa att han är bäst. Stavkvalet är idag, finalen på söndag. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

0: Här är de senaste nyheterna. Riksdagen har sagt ja till att slopa dagens mängdrabatt för den som döms för flera brott. Regeringen och SD fick igenom förslaget med 176 mot 171. Datum för ikraftträdande saknas och nästa regering får besluta när kriminalvården har kapacitet. S, V, MP och C röstade nej och kritiserar att finansiering och tidplan saknas. Minst 3 personer har dödats och många skadats i nya ryska attacker mot Ukraina det senaste dygnet, enligt ukrainska myndigheter. I Donetsk attackerades Kramatorsk och byn Bilenke med en död och minst 23 skadade. En kvinna och hennes 9-årige son dödades i Sumy-regionen. Ukraina uppger att de flesta nattens drönare sköts ner. Flera svenska bolag får nu tillbaka pengar efter att delar av USA:s importtullar ogiltigt förklarats. Omkring hälften av återbetalningarna har redan gjorts enligt Business Sweden. Electrolux är ett av företagen som beviljats återbetalning, men uppger att nya sektorstullar redan känns i kostnaderna. Hammarby och IFK Göteborg är utslagna ur Europaspelet. Hammarby föll med 0-1 hemma mot polska Rakov och åker ur kvalet till Europa Conference League med samma siffror totalt. Göteborg spelade 1-1 borta mot Gent och förlorade dubbelmötet med 1-2. I Europa League väntar RB Salzburg för svenska mästaren Mjällby i playoff nästa vecka. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Fackförbundet Seco har i åratal varnat för underbemannade torrlastfartyg och fusk med vilotider. Bland de kritiserade finns norska Misje, vars fartyg var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Enligt rederiet var 7 i besättningen vid olyckan. Seco har vid inspektioner sett 6 och kallar nivån orealistisk. Misjes vd och branschorganisationer avböjer att kommentera. Vi går utrikes. Minst 3 personer har dödats och många skadats i ryska attacker mot Ukraina det senaste dygnet, enligt ukrainska myndigheter. Kramatorsk och byn Bilenke i Donetsk attackerades flera gånger och en 29-årig kvinna och hennes 9-årige son dödades i Sumy. Flera nattliga drönarattacker uppges ha avvärjts. Så till ekonomin. USA betalar tillbaka tullar som högsta domstolen ogiltigt förklarat, omkring 90 miljarder dollar hittills. Flera svenska bolag får pengar, bland dem Electrolux, men nya sektorstullar pressar kostnaderna, särskilt via produktion i Mexiko, enligt bolaget. Business Sweden uppger samtidigt att vissa kunder kräver återbetalning när tullkostnader tidigare lagts på fakturor. Vi avslutar med friidrott. Armand Duplantis säger att han behövt rensa skallen inför EM i Birmingham efter en sommar med skada, bröllop och resor. Stavhoppsstjärnan skämtar om att han har för många partyboys, men betonar att han är redo att visa att han är bäst. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Syftet är ett tydligare, långsiktigt statligt ansvar för välfärdens finansiering utan att förstatliga sjukvården, enligt S. Idag väntas beslut om omhäktning av fartygskaptenen efter båtolyckan utanför Tjörn. Försvaret motsätter sig en förlängning och begär muntlig förhandling. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död, men nekar. Två personer i fritidsbåten omkom, en kvinna och ett barn. Vi går utrikes. Minst tre personer har dödats och flera skadats i nya ryska attacker mot Ukraina, enligt ukrainska myndigheter. I Donetsk attackerades bland annat Kramatorsk och i Sumy dödades en 29-årig kvinna och hennes 9-årige son i en gryningsattack mot ett bostadshus. Flera drönarattacker avvärjdes under natten, uppger luftförsvaret. Och så sporten. Sara Sjöström är vidare till semifinal på 50 meter fritt i sim-EM i Paris. Hon var näst snabbast i försöken med 24,21 och är guldfavorit. Semifinalerna simmas ikväll och finalen imorgon. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna lovar att höja statsbidragen till kommuner och regioner i takt med inflationen. Magdalena Andersson vill få med Kristdemokraterna i en bred uppgörelse för långsiktighet. Förändringen ska säkra finansieringen av vård, skola och omsorg. På nuvarande nivå. Beslut väntas idag om fortsatt.

0: Hon hade näst snabbaste tiden, 24,21, och säger att formen känns bra och att hon hoppas förbättra sig för varje lopp. Det var Radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna gör indexering av statsbidragen till kommuner och regioner till vallöfte. Magdalena Andersson vill få med KD för långsiktighet, men Ebba Busch är sval och varnar för att mer pengar inte ensamt löser vårdens problem. Vi går utrikes. Stora skogsbränder fortsätter i Europa. I Kroatien har fler än 30 skadats kring Omis och omkring 1000 personer evakuerats. I västra Tyskland har runt 800 tvingats lämna sina hem och i Frankrike har över 500 evakuerats under värmeböljan. SMHI varnar för höga temperaturer i delar av Sörmlands, Stockholms, Västmanlands och Uppsala län samt i östra Götaland och stora delar av Kalmar län under fredag och lördag. Det kan bli 26 grader eller mer, lokalt upp mot 30 på lördagen. Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fritt i EM i Paris. Hon hade näst snabbaste tiden i försöken, 24,21, och tror

0: Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna gör indexering av statsbidragen till kommuner och regioner till ett vallöfte. Pengarna ska höjas i takt med inflationen för att säkra nuvarande nivå i vård, skola och omsorg. Magdalena Andersson vill ha en uppgörelse med KD. Ebba Busch är sval och pekar på vårdens organisation som största problemet. Vi går utrikes. Skogsbränder härjar i Europa. I Kroatien har över 30 personer skadats nära Omis. I västra Tyskland har cirka 1800 evakuerats och även i sydvästra Frankrike har människor fått lämna sina hem i värmeböljan. SMHI varnar för höga temperaturer de kommande dagarna. Meddelandet gäller delar av Sörmlands, Stockholms, Västmanlands och Uppsala län samt Östra Götaland, bland annat Kalmar. Temperaturen väntas nå 26 grader eller mer, lokalt upp mot 30 på lördag. Vi avslutar med sporten. Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fritt i sim-EM efter näst snabbaste tid, 24:21. Hon säger att känslan är bra och att hon tror sig kunna höja sig för varje lopp. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna gör nu sitt förslag om att höja statsbidragen till kommuner och regioner i takt med inflationen till ett vallöfte. Magdalena Andersson vill säkra långsiktigheten med en blocköverskridande uppgörelse och sträcker ut handen till Kristdemokraterna. KD-ledaren Ebba Busch är sval och varnar för att organisationen, inte pengarna, håller tillbaka vården. Skogsbränder fortsätter att härja i Europa. I Kroatien har fler än 30 personer skadats och omkring 1000 evakuerats nära staden Omis. I västra Tyskland har cirka 1800 personer fått lämna sina hem. Och i sydvästra Frankrike har över 500 evakuerats, enligt myndigheter. SMHI utfärdar gula varningar för skyfallsliknande regn i helgen i flera delar av landet. Lokalt kan 30-60 mm falla på kort tid och åska förekomma. Samtidigt varnas för höga temperaturer på andra håll, upp mot runt 30 grader med kulmen på lördag. Sara Sjöström är vidare till semifinal på 50 meter fritt i sim-EM i Paris. Hon hade näst snabbaste tiden, 24-21, och säger att formen känns bättre för varje lopp. Den svenska stjärnan är en av guldfavoriterna. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna gör det till ett vallöfte att höja statsbidragen till kommuner och regioner i takt med inflationen. Magdalena Andersson vill få med Kristdemokraterna i en blocköverskridande uppgörelse. Men Ebba Busch ger ett svalt besked och varnar för att mer pengar inte ensamt löser vårdens problem. S säger att syftet är att trygga vård, skola och omsorg. Vi går vidare till vädret. SMHI utfärdar gula varningar för skyfallsliknande regn i helgen i delar av Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Jämtland, Gävleborg och Västernorrland. Lokalt kan 30-60 mm falla på kort tid och det finns risk för åska. Samtidigt varnas för höga temperaturer i delar av Södermanland, Stockholm, Västmanland och Uppsala samt i Östra Götaland och stora delar av Kalmar län. Upp mot 30 grader, främst på lördag. En hel radhuslänga har brunnit ner i Arboga och elden har spridit sig till ytterligare en länga. 10 bostäder har förstörts och totalt 17 är berörda. Polis och räddningstjänst uppmanar allmänheten att hålla sig borta och kommunen har kallat in sin krisstödsgrupp. Och så sporten. Sara Sjöström är vidare till semifinal på 50 meter fritt i sim-EM i Paris. Hon hade näst snabbaste tiden, 24,21, och säger att formen ska bli bättre för varje lopp. Sjöström pekas ut som en av guldfavoriterna. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Fartygskaptenen efter båtolyckan utanför Tjörn omhäktas. Han är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter kollisionen i slutet av juli mellan ett handelsfartyg och en fritidsbåt där två omkom. Kaptenen nekar till brott och försvaret har motsatt sig förlängd häktning. Socialdemokraterna gör det till vallöfte att låta statsbidragen till kommuner och regioner följa inflationen. Magdalena Andersson vill nå en blocköverskridande uppgörelse och sträcker ut handen till KD. Ebba Busch säger att man kan diskutera budgetprinciper men varnar för att organisationen, inte pengarna, bromsar vården. SMHI varnar för skyfallsliknande regn i delar av Svealand och södra Norrland i helgen. Lokalt 30-60 mm på kort tid och risk för åska. Samtidigt gäller varningar för höga temperaturer i delar av Södermanland, Stockholm, Västmanland och Uppsala samt i Östra Götaland med uppemot 30 grader på lördagen. Vi går utrikes. Frankrikes konstitutionella råd stoppar en lag som skulle förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Rådet anser att den inskränker barns yttrandefrihet för mycket. Regeringen ska nu ta fram ett nytt förslag som följer beslutet och EU-rätten. Och så sporten. Sara Sjöström är vidare till semifinal på 50 meter fritt i sim-EM i Paris. Hon hade näst bästa tid, 24,21, och säger att formen ska bli bättre för varje lopp. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Better live.

Låt oss nu tillsammans be den bön som vår frälsare Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.

Vi från Kristen Närradio Växjö och jag, Johannes Block, önskar er ett varmt tack för denna timme och en trevlig helg. Och hoppas att ni även vill fortsätta lyssna på nästa timme som kommer vara Vägen genom Bibeln. Men först ska vi lyssna till Bred dina vida vingar som avslutning.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i Judas brev vers 11. Där Judas bland annat talar om Koras som slog in på Kains väg. Och innan vi fortsätter vår vandring vill jag bara påminna om Paulus ord i Romarbrevet 15, vers 4. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Allt i den heliga skrift är skrivet i din och min undervisning, även Judas brev. Och Judas säger att lösningen på andlig torka, det är inte att följa Koras. För genom Koras så spyr ormen från lustgården ut sitt gift i det heligas gemenskap. Under sken av befrielse och förnyelse förför Koras cirka 250 av Guds folk till undergång, kamouflerat under det andliga sken att Koras ska hjälpa alla i församlingen att bli andligare. Är det inte det vi behöver då, att bli andligare? Ja, det är nog ofta sanningen om oss. Men vägen dit går inte där Koras säger att den går. Därför ska vi lyssna till Gud och inte till övermodiga män som Koras. För Guds ord säger att det är Kains väg och att den vägen leder till undergång och inte till förnyelse. Ve dem, de har slagit in på Kains väg. De har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. Låt oss lägga märke till vart Koras går med sina tankar. Kommer han inför Herrens ansikte för att i stillhet söka visshet om dessa tankar verkligen kommer från Gud eller om det bara är hans egna tankar? Nej, Koras har redan kommit så långt på Kains väg att han vet att felet ligger hos de andra. Hade de bara varit annorlunda så hade det också varit helt annorlunda med vår församling. Men det var ju inte bara Koras som hade slagit in på den här vägen. Han drog många med sig, bland annat Datan och Abiram, Eliabs söner. Och nu ska vi repetera vad de gjorde när Mose sände bud efter dem. Jag citerar fjärde Mosebok kapitel 16, verserna 12 till och med 14. Mose sände bud efter Datan och Abiram, Eliabs söner. Men de sade, vi kommer inte. Är det inte nog att du har fört oss hit upp från ett land som flödar av mjölk och honung för att låta oss dö i öknen? Nu vill du också upphöja dig till Herre över oss. Du har sannerligen inte fört oss in i ett land som flödar av mjölk och honung, eller gett oss åkrar och vingårdar till arvedel. Vill du sticka ut ögonen på dessa människor? Nej, vi kommer inte. Det som dessa Koras efterföljare säger till Mose, det är mycket avslöjande för den inställning som intar det Guds barn som slagit in på Kains väg. Man vill veta vad man tjänar på det. Vad kan jag vinna? Och där korset i Kristi efterföljelse predikas säger man, vi vill inte komma. Vi lyssnar inte till sådana budskap. Liksom Datam och Abirams ord avslöjar att det är köttgrytorna i Egypten som fyller deras tankar och hjärtan, så avslöjar Koras efterföljare idag sin kärlek till världen genom sina hållningar. Lägg nu märke till vad Datam och Abiram säger. Du har fört oss ut. Du, det vill säga, de ser inte att det var Gud som genom blodet från ett felfritt lamm förlossat dem och fört dem ut. De ser inte Gud, bara Guds tjänare. Och hör vad de säger om landet där de varit trälar. Ett land som flödar av mjölk och honung. Mose var bara det redskap Gud använde för att föra sitt folk ut ur nöden och träldomen. Men Koras efterföljare ser inte Egypten som ett träldomsland, utan som ett land som flödar av mjölk och honung.

hjärtat, det inre livet, hade det hänt något. Man levde inte inför Herrens ansikte. Det var inte det personliga förhållandet till Gud som präglade deras hjärtan. Den dagliga kontakten med Gud var bruten. Man var bara med. Och detta budskap är högaktuellt idag. Det är så många som en gång sa sitt ja till Herren och kom med bland de utvalda skara. Det står inskrivna som medlemmar i våra olika kyrkor och samfund. De deltar i verksamheten, kommer till mötena, men likt Koras hop står deras hjärtan och längtan till synden. De kallar kristenlivet för en ökenvandring, och de ser alla brister hos pastorn och sina trossyskon, och de förstår inte att tomheten kommer av att de inte lever i ljuset, inte lever i levande personlig gemenskap med Gud, utan de tror att om de bara kunde få det som de vill, ska de bli lyckliga. De söker alltid svaren och lösningarna borta vid horisonten, istället för i Guds ord och det troendes gemenskap. De vill så gärna få del i trons triumf, men är främmande för trons smärta. Självcentreringen har gjort dem så blinda att de inte inser att de lever ett dubbelliv. Långt mindre anar de att den som lever ett dubbelliv kränker den helige ande och Guds vilja för sitt liv. Och så växer förnärmelse och bitterhet fram obemärkt. Och då blir felen hos trossyskonen så stora att det överskuggar allt, till och med Gud.

Hör vad de anklagar Mose för. Fjärde Mosebok 16, vers 14. Du har sannerligen inte fört oss in i ett land som flödar av mjölk och honung, eller gett oss åkrar och vingårdar till arvedel. Tänk dig in i Moses situation. Några kapitel tidigare i fjärde Mosebok berättas om hur Mose sände ut spejare för att få en rapport om förhållandena i Kanaan. Och spejarna kommer tillbaka och säger: det flyter verkligen av mjölk och honung. Men så tillägger de: men vi kan inte dra upp mot detta folk, för de är för starka för oss. Gud hade lovat och sagt att han skulle strida för dem. Han skulle ge dem Kanaans land till arvedel. Men folket räknade inte med Gud. Man räknade bara med sin egen styrka. De är för starka för oss. Guds marschorder var: gå och inta Kanaan. Jag skall vara med er. Men man var inte så noga med vad Gud hade sagt. Man gjorde det man själv menade var möjligt. Gjorde så som man själv kände. Till Moses stora sorg och förtvivlan. Och Herren säger då till Israels folk, fjärde Mosebok 14, vers 34. Så som ni under 40 dagar har bespejat landet, så skall ni under 40 år, ett år för varje dag, komma att bära på era synder. Ni ska då erfara att jag tagit min hand ifrån er. Men Koras

och hans hop, de är så förblindade att de inte förstår att det är deras egen synd och olydnad som gjort vandringen till löfteslandet till en ökenvandring. De är, så att säga, mera upptagna av att så fort som möjligt finna en smärtfri väg ut ur dilemmat än av att få veta sanningen om varför man har hamnat där. Det enda ljuset i den mörka berättelse om Koras och hans hop, det är att Koras söner inte gjorde sin far sällskap i upproret mot Mose och Aaron. Därför står det också i fjärde Mosebok 26, vers 11, när det berättas om hur de drabbas av Herrens dom och jorden som öppnade sitt gap och uppslukade Koras med alla som valt att följa honom. Då står det i fjärde Mosebok 26, 11, men Koras söner omkom inte. Jag känner behov av att be, Herre, förbarma dig över oss. Herre, utlämna oss inte åt oss själva och vår egoism. Herre, lyft vår blick och hjälp oss att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Herre, bevara oss för frestelsen att slå in på Kains väg. Koras slog in på den vägen. Det blev hans undergång. Ve dem de har slagit in på Kains väg. De har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. Och i vers 12 och 13 i Judas brev fortsätter han att tala om dessa som slagit in på Kains väg, och han säger: det är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. Det är moln utan vatten som drivs bort av vindarna. Det är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. Det är vilda havsvågor som kastar upp sina skändligheters skum. Det är irrande stjärnor åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. Smutsfläckar vid era kärleksmåltider. Det är starka ord. I en annan översättning står det: det är dolda skär vid era kärleksmåltider. Undervattensskären är mycket farliga för ett fartyg. Det är dessa dolda faror som gör fartyget till ett vrak. Med andra ord handlar det om sådana som får folk att lida skeppsbrott i tron, som Paulus uttrycker det. Och han skriver så här till sin medarbetare Timoteus i första Timoteusbrevets första kapitel, vers 18 och 19. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Judas talar om det dolda skär som kommit in i församlingen. Dessa smutsfläckar, som han säger, som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. Dessa kärleksmåltider eller kärleksfester som hölls i den kristna församlingens första tid innan man firade nattvard, det var en gemenskap där det troende tog med sig mat och hade en måltid tillsammans. De fattiga
hade inte möjlighet att ta med sig så mycket. Men det var en tid då man delade det man hade. Men så kom dessa villolärare som hade stor aptit. Utan tanke på andra tog de för sig frikostigt. Och det sägs inget om de själva hade något med sig eller inte. Och Judas säger att de är moln utan vatten. Det vill säga, de är inte vad de ger sig ut för att vara. Fasaden är nog imponerande. Men hur regntunga molnen än ser ut, kommer det inget vatten. Det är moln utan vatten som drivs bort av vindarna. Med andra ord, den väg de väljer, det beror helt och hållet på åt vilket håll det i ögonblicket blåser. De följer mängden. Imponerande träd som alltid tycks stå där det sker något. De håller sig framme när de tror att det är något på gång. De är duktiga på att göra sig hörda. Och många tror att de är viktiga för församlingens arbete. Men sanningen om dem är att de är smutsfläckar, säger Judas. Deras lövverk är mycket imponerande. Och de suger egoistiskt till sig allt de kan. Men trots att det är senhöst bär de ingen frukt som är till nytta för de andra i gemenskapen. Det är tjänaresinnet som saknas. De är livliga och högljudda, men inte fulla av liv. Utan med sitt livliga uppträdanden är de faktiskt dubbelt döda. Döda på så sätt att de har inget verkligt bestående eller uppbyggande att bidra med. Och inför evigheten, ja, då är det bara undergången som väntar dem. Så låt er inte bedras.

Mycket av det som imponerar här i världen är i Herrens ögon bara smutsfläckar. Moln utan vatten. Det kan verka som om de är fyllda av Guds ord, men i verkligheten är de tomma och torra moln som inte har en droppe att erbjuda det törstande. De kan nog bära vit krage och tala stora pompösa ord och ha en mäktig röst som inger respekt hos många. Eller som någon sa om sin församling: där sitter fåren och blickar hungrigt mot talarstolen, men det är ingen som ger dem mat. Det är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. När Herren Jesus undervisade och varnade för falska lärare sa han: på deras frukt ska ni känna igen dem, som det står i Matteus 7, vers 16. Judas säger att dessa falska lärare bar ingen frukt. De var dubbelt döda, uppryckta med rötterna. Och med uppryckta rötter kan det bara sluta på ett sätt. De vissnar och dör. De bar ingen frukt till Guds fruktan och helgelse. Inte kunde de förbinda de sårade, inte trösta de sörjande, inte mätta de hungrande och inte väcka eller varna dem som levde i synd. För deras rötter är inte planterade i Guds ord. Dubbelt döda. Det talar också om att en människa som en gång blivit född på nytt kan avfalla från tron. Och då går de från att vara född två gånger till dubbelt döda. De var andligt döda. Det uttrycker Paulus så här i Efeserbrevets andra kapitel, vers 1 och 2. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder, tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner, det vill säga verksam i den värld som lever utan Gud, och verksam hos de bekännare som slagit in på Kains väg. Det är vilda havsvågor som kastar upp sina skändligheters skum. Det är irrande stjärnor åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. Först talade han om att de var som moln som fördes hit och dit av vinden. Sådana som kikar lite i tidningarnas nyhetssidor för att hitta något aktuellt att tala om på söndag förmiddag. Eller också är det något de har sett på TV. Men nu tillägger Judas att de är som vilda havsvågor. De kan inte stå stilla i predikstolen, utan springer hela tiden fram och tillbaka och skriker ut sitt budskap. Drivna av rastlöshetens passion säger de sig förkunna kraft och frihet, men fridens väg känner de inte. Paulus beskriver det så här i Romarbrevet 3, vers 16 och 17. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon.
Det är irrande stjärnor, säger Judas. Irrande stjärnor är stjärnor som bara irrar omkring i rymden. De följer inga lagar, ingen bestämd kurs, bara irrar omkring. Alltid i rörelse, men inte under Guds ledning. För de har inte Guds fruktan för sina ögon. Och så kommer den tragiska och mycket allvarliga avslutningen som sammanfattar dessa falska lärare. Det är irrande stjärnor åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. När vi läser de orden av Herrens apostel Judas så förstår vi varför han började talet om dessa med ett verop. Ve dem, de har slagit in på Kains väg, gjort uppror som Kora och gått under. O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Eller som Jesus själv uttrycker det i Markus 8, vers 36. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Klippa, du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Vattnet, blodet som går fram från din sida, o Guds lamm, blive mig en dubbel bot emot synd och lagens hot. Vid vart flyktigt andetag och när jag skall dö en dag, när till okänt land jag går, när inför din dom jag står, klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig.

Oändlig nåd, Guds nåd i dikt, bild och psalm. Välkomna alla kära lyssnare till detta program. Och jag som leder det heter Karin Brav. Jag vill börja med en psalmgåta den här gången. Och då presenterar jag en psalm för er lyssnare. Men jag gör det liksom baklänges. Jag berättar om psalmen på olika sätt. Och då hoppas jag att ni under tiden ska komma på vilken psalm det handlar om. Den här psalmen är mycket kort, 12 rader bara, delade på 3 verser. Det är en personlig psalm med relationen Jesus och mig själv. Orden jag och mig kommer 8 gånger i psalmen. Jesus har givit sitt liv för hela världen, men han har också dött för mig. Genom honom kan jag bli frälst, lycklig, fri, ja, hans egen. Psalmen innehåller många böner om öppnade ögon, om att tas upp till hans barn, om att bli löst från frestelsens garn, om att leva för Jesus och offra sig för honom. I vers 1 sjunger vi om Jesus. Mig att förlossa offrar han sig. I vers 3. Lär mig att leva för dig. Glad i din kärlek, offrande mig. Psalmen har en varm innerlig melodi som börjar varje vers i moll och slutar i dur. Kompositören Fredrik August Ekström var organist, folkskollärare och postmästare. Författarinnan till vår psalm skrev även Tryggare kan ingen vara, Blott en dag ett ögonblick i sänder och ungefär 1800 psalmer och sånger till. Vilken psalm kan detta vara?

Ja, svaret på psalmgåtan är psalm 45. Jesus för världen givit sitt liv, av Lina Sandell. För några år sedan deltog jag i en högmässa i Nybro där det var många deltagare från andra länder. I agendan fanns evangelieläsningen på engelska, tigrinja och albanska. Vid kyrkkaffet satt jag mittemot tre ungdomar som visade sig vara syskon och från Etiopien. Pojken läste bibelavsnittet på tigrinja för mig. En av flickorna hade ett kors i en snod om halsen. Jag fäste mig vid korset och ritade av det. Och nu vill jag försöka beskriva det. Det var ett enkelt kors av ljust trä, ungefär 8 cm högt. Tänk er en stav med själva korsdelen överst och en kvadrat nästan längst ner. Själva korset var utskuret ur en kvadrat med hörnen uppe, nere och åt sidorna. Mitt på varje sida var det bortskuret en trekant, så det blev som 4 blad av kvadratens hörn. I varje blad var det borrat ett hål och snoden var fäst i det översta bladet. Kvadraten längre ner var mycket mindre och placerad med sidorna vertikalt och horisontellt och med ett hål i mitten. Korset var mycket vackert i sin enkelhet. När det gäller delen som var utskuren ur den större kvadraten så bildade bladen ett kors men fanns kvar inom sin ursprungliga form, kvadraten. Mina tankar gick då till evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes som beskriver Jesu liv på jorden på lite olika sätt, men alla 4 behövs för helheten. Och det berättar om Jesus korsdöd och uppståndelse, att det är beviset på att han är Herren, världens frälsare. Och jag tänker på flickan som bad det här korset. Kanske hon tänkte så här: Jesus är min vän, den bäste, vilken slike ingen är. Och så kan man tänka själv när man bär ett kors, och man kan påminnas om det när man ser någon som bär ett kors. Att Jesus är vår vän, den bäste, vilken slike ingen är. Och så börjar psalm 43.

En latinsk hymn från 900-talet, översatt och tolkad av Alf Hedelin, vill jag läsa nu. Hymnen har rubriken Bön om fastans gåvor. Kristus, vår lykta, livets goda källa. Du har för världen öppnat väg till glädjen. Du som med blodet räddat oss ur dödens eviga mörker. I våra hjärtan gjut din nåd och godhet. Lys för vårt sinne, låt dig tron förtvina. Liva den låga som av helig kärlek flammar mot höjden. Giv oss som gåva tårars rika flöde. Låt våra fastor av din kraft få styrka. Döda med glöden i din ande synden i våra lemmar. Fjärran ifrån oss, driv den onde sandslag. Krossa hans välde med din allmakts spira. Sänd till vårt bistånd från ditt rikes gårdar, din helige ande. Gud tillhör äran, evighetens fader, enfödde sonen och Guds helige ande. Honom vi prisar som i gudoms enhet evigt regerar. Amen. En bön om fastans gåvor, tolkad av Alf Hedelin. En vers ur Psaltaren nu, och vi tänker på trossyskon runt om i världen. Gud, du är min Gud. Bittida söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. Gud, du är min Gud. Bittida söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. Psaltaren 63, vers 2. Som avslutning på programmet Oändlig nåd vill jag bjuda på preludium i S-moll av Johann Sebastian Bach vid pianot Lars Sellgren. Men dessförinnan en hälsning. Jesus är Herren.

Ja, veckan går mot sitt slut denna fredagkväll när klockan nu är 8:45 och vi från Kristna Radio vill avsluta kvällen här idag med en aftonbön i programmet Aftontankar. Så välkommen till dagens andaktstund.

Ja, då är det dags att återigen få höra en andakt ur betraktelseboken Min vän är min och jag är hans, en bok skriven av Egon Olsson. Och idag, den 14 augusti, så hämtar han bibelordet från Markusevangeliets 14 kapitel och 50 versen. Då övergav alla honom och flydde. Och om detta skriver nu Egon i sin betraktelse. Så berättas det om Jesu lärjunga. Situationen var verkligen hotfull. Man var på väg att gripa Jesus i Getsemane. Inför hotet orkade inte lärjungarna stå emot. Fruktan tog överhanden. De flydde. Ingen av oss har anledning att förhäva sig över lärjungarna. Med facit i hand är det lätt att tro sig om mycket. När det gäller blir det ofta annorlunda. Vi bör alla ha klart för oss hur lätt vi har för att bli svikare. Den insikten behöver vi kunna hantera. Att se sin svaghet innebär inte att man måste förakta och förkasta sig själv. Det innebär istället möjligheten att få gå till Jesus. Det är hos honom som förlåtelsen, segern och det goda modet finns att hämta. Med honom kan jag leva med mina svagheter utan att ursäkta dem eller leva i självförakt. Det finns alltså en närhet till Jesus som bär oss fram. Det är denna närhet vi behöver utveckla och fördjupa om vi ska orka vara Jesu lärjunga. Vi kommer som lärjungar att utsättas för press från denna världen, från djävulen, från vår egen fallna natur. Ett yttre hot är inte alltid det svåraste. Det finns en flykt från Jesus i våra egna tankar. När vi ger efter för onda begär, för kärlekslöshet mot andra när vi är fega och svekfulla. Vad ska vi göra utan Jesu makt att upprätta? Att leva i medvetenhet om synd och egen svaghet utan Jesus betyder helt enkelt undergång. Inget verkligt liv finns utan Jesus.

Thomas à Kempis var en teolog som levde för länge sedan. Men han har skrivit en bön som vi här denna kväll ska ha som bön i vår bönestund. Barmhärtige Herre, du som har gjort hela människosläktet av ett blod och har återlöst alla med en lösepenning. Låt mig aldrig förhärda mitt hjärta mot någon enda människa. Giv mitt hjärta en sådan ömhet och mildhet att jag flitigt bistår envar i hans sorger och behov. O, att ett sinnet må vara i oss alla som var i Herren Jesus, så att vi älskar varandra som bröder, är barmhärtiga och omtänksamma och alltid sträva efter att bevara andens enhet genom fridens band. Nådens och barmhärtighetens och fridens Gud vara med oss alla. Ja, Herre, vi ber och tackar dig för denna dag som nu går mitt sitt slut. Vi ber om välsignelse för alla lyssnare och vi ber om en välsignad nattsömn. Och Herre, var med oss alla var dag. Det ber vi om i Jesu namn. Och vi ber också en medeltida bön. Vaka över oss, Herre, himmelske far, och bevara oss för allt ont, både till kropp och själ. Giv oss nåd att i denna natt trygga vila under ditt beskärm. Och när omsider vår sista afton kommer, jag låt oss stå för insomna i din frid, att vi må uppvakna till din härlighet genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Ja, de här bönerna som vi har bett idag, de finns med i bönboken i psalmboken. Och här då för den andra kvällen i första veckans serie av böner. Och nu fortsätter vi med Herrens bön och välsignelsen. Mm.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och hans hjärta är fyllt av nåd. Herren har vänt sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Guds faderns, i sonens och i den helige andes namn.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.